0: Spomladni Radio 1.
1: Mam spomladanske kikse. Mam spomladanske tortice in spomladanski
0: Radio 1.
1: Kuhan sladoled. Kaj mi?
2: Spomladni Radio 1.

moram vam priznati, da se ta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.